tin kūnė, o ralta kė borre lėgoj, gau jau ramkoj. Tin kūnė, jėgoj, tin kūnė, gė kitan, o jau ramkoj.